يلي فالدان اكي مو ان ما موسيقى لا يبي او سو ديسكول باري تمام اكي لي فالدان موسيقى مونو كالفاري اوكي كالفاري دياك اميتا غوستا كونت امني فيديو فالي اي اميتا اوكي تاني شاني اميتا فور فابور ريسبيتو اما ريسبيك اماني اموريس الفابوري ديال لابيلي كونت امني فيديو تا كونت امني فيديو نونكا مانش فو بالور بايتا Tamane, please, koko de itanian, la liga prendo di conta in mine vide. Bele da? Die che la manco, ok, ne man. Bele, enjoy la musica, mono, bele che la man. Tamo musica, fu in temi, estensamne. Amo se la man, mi nunca toca istudio, be, am check, va la edune, ne beso sore, ne manco. Yeah, leave valitan. Dia così di tagas musica be. Usi di odi yang bono kagas. Senya hela musica da Miami mag monitor ela kagak nilia nara makanensa asoko hoko dik. Alo de. Oke dia. Kalian dia boi miot Ta musica basa liman la imam. Eh ta tek lai. Basa liman ya. Awan ini basa liman kita lai ya kerik. Basa malu matuk malu meker etuk malu muslaya basa malu muslaya basa lima alif alitan oke usapin flow dia mantau lagu inferno ben sadere my house sorry oke dia sadere babin flow dia tiba mam favorit deh lebih sadere red bani bing ane bing calling mana koko hamrik mesa kau mak sadere valita botok. Oke kakak putarela lagu Salsing the Mice mau amai ami iya fo loider tutu gade lai ba nepe makasih Indonesia helane diak masih tatu gas musika rua de tona oke sadere oke sadere usi inferno benen sadere my house ring labele sadere rosi rosnero now che mi hai di la fale i rosnero che te ne sei vuoi cuidare in bollo di te fare rosnero hai di la fale se te vuoi fare mi hai di sarbio e ma sarani te ne nara se lo ti amac ne non si rembollo fare rosnero hai di la ehi hai di la ni te ne detto tam per nave lima sne vai mi hai di la ehi rispetto ai massi sansi ramane ballo timore ta tene una ballo ne gosta horok mane e li valitan segna commentari ne bene bonatina fatin binse anzi kakazai Maun tau lagu kalam fulang na roman. Maun be. Hau nene toklai. Mau ita gas ulu krua toklai. Kareki iya se iya. Espasu ga tempo. Itu pois ita gastan muziki da maun sune. Aki usi yona zeza. Dian bono guru sutela muzika. Atina mai ami iya usu kastelu. Uhu. Ama apa simu atina ba. Ama apa na na na na na halo Claudia Ama apa nebe tehi wa imrona o serio di ambono cacar putare la musica ho judul leten makatene mai amena ihat mak monitor la kakan yelian oke nebe kalan diek bai mi hotu urdan monitor la Bono mambo, bono mo sana ane bimbo, diegala bimbo. Thank you barona bimbo. Forza na fate bimbo. Sutela musica dobe haula formalisan diek. Anino ashara la gosta ni SMS, anino di ashara gosta ni fali. Mambo gaya tande, dihi, thank you bimbo, diegala bimbo. Bimbo sira magaya tande. Ih, ya ma. Aha, ma. Ya, yeah, kalian dia mau sama Melia.